Sia bo aha yo nua 95.1 FM so ebredu se nsem sisi e wo man gana mo mede besumo e wo fidie so yenhwe die di mo akotne na timemfo wo mo efu anta enene wo mo elu awonu edemo ningina ne se wo mo se e masase bi eda atakwa nso ye mo mpote mo hono ma anglo gold ashanti eduaprem wo mo etu FM gudie wo mo se ye mo die wo ye mo dia ani timpenyifo nhwe ni enda o ma de emfa mom sanso ni yebe konsen fufuro mo na nsuo tutọ a ma fa ma fo na nam so amat memfo mo wa aguna brahabakum ehwa yedin ye pa ehwa yedin bebi a wo mo da nsuo na twia fo mo so ni pa doso be ye 800 ne ne wo mo fi o muti mu kura de chese wamu efrimu sanso na yade security services wani a wamu peso mko ye juma wa bambo juma ye kuo ni mono wamu medical sa wamu kwa ye mpenyifuwa si enche kura wamu diye humu wa ye emeba